suvi kah minuutis tsepetin, ta on manna ja mistä hei kota võitimiga, et mehka mingi siia. Kii suvi tsää mittu akuma. Aga asetsa kutska ja kahki tau nii kii kui maog, kota võitimiga hei jaog. Ma ka jah, ma tega kui vahvi tsi hitutaa nii kaujak nandatisem, ma et nii kiit mehka titta ja mida nii